No va a caber el barro.

Ingama kathano kushavi, loving each other for life, naro kambo thironga mpura na nyutame o kudhaku Methrones. Methro na machuko na mataji nene nwina ponendo yo mubu mbimbi o wo R&B. Baonja korume na uri mpura na nyutame o nashuwa thandumbo. Ndega pungwe chiripi njiri pomba jani nini miku pike no thombo thirure ambaporo uriri. Na kwa ngoku para katakako mkorewede katuka ndio nini. Mbicha noho, weshuwa ningiro thombo thirure doyo hindi konela amdatu. Oimwe, ombari, omadatu, onela, ombari, omuvyu, omambari, ombari. Nela mdatu, oimwe, ombari, omadatu, onela, ombari, muvyu, omambari, ombari. Hinda kwa mbudho thupi, otono kako, hinda kwa mbudho thupi uridi, kushaka kwa mginyandero maumburi yonga na inga na inga. Pothiambi ningira kushabi, shua kambura ngospela, jiningiro ngospela uridi. Shua kambura o R&B, jiningiro R&B, pothia o umburi, tuako mana peke peke. Ya, ingo shikuwa, ingo shikuwa, ingo shikuwa, ingo shikuwa, ariro mbenda imwe kako. Na wakuja na programa na maigu mtaka na po shuwa ningine na mwenye miku nyandri umbro ndoli mwendo uliwe e kapita kuviarwe. Hashtag DJ MXT omura li wunji uthero mbaranga. Mini kwa kusha ulimo mbero po ulipo nganda wahitu warara po wapenduka po kupenduka. Nganu kwa kutumo mbiriko mahema baranga na etenu mahinga wapenje. Mini kwe nuku hepa kusha ngamba mubradi nanyo nika ponungwe chiripinjeri po oepa etu nji o NBC Plus yungulitha kwa kutumishu jambiri mihindo South Africa wina vepradi nukupitu ya mwepa etu nji o NBC Plus downloada mongodhi ukare na yo uye nukupradi nakotharati ya theo NBC mro na imwe wina ekendero NBC o imwe ombari ondatu wina mwe nukutarela kukutha kukangodhe kwe oka njedewa never yautu kia popedhu mbiri kwa mdambi wa South Africa wina vepradi nukupitu ya mo DSTV bukei ya wina no kune nukupana kusha mukara pwena etembo mwana mibi ya mwi minaku wa kukungire na kutamuno bandu geta muno mana bandu akutu pecha uripi ananiatha omundo muri.

Meka mbona kuja wapenduka. Meka mbona kuja wapenduka ni kapelo nje siri nje hai siri uri mtu hata tayari kana. Penduka ya nina kwa matupa ngu naongo penduka uri. Kapelo na mano wari. Kuma ni ruguru. Iya. Chetano na mwa kukutuka ruguru nu. Mwja kaya nje kutuwa hiri nje uri. Nje kutaka hiri nje munu kara pangu wa chitari wa iti. Ma uti rugusha mabite ruguru. Munu chiwe hiri nje. Iya kuta ruguru. Kuma ni ruguru pite ruguru. Shoto muhambu umenao opiti mo hiri na mtu muhona kama apindike. Mareje ko biungura penduke uriri hamwe hamushaka kwe ramba subire ai ndi mariza kwe washibigwa amba eklipangwa washibigwa amba dudubu bigura ja ai meso bande ro kwa mundi ne kungura to ya ndo kali pata upi heka hungirwe ekindanu igura oja mujara kamanda hanga kamanda hobi kwai koma katiko mbura manda ndo ya oya yanuari no baka pita. Iya, kamanda hobi kwe. Uri chetano. Chetano nuku jaka hino pu urimbu. Mape munika ibu urimbu. Kandua munjua. Eku yei.

wepo kuhepa ya pito murongo na ini ya piti mwambo umekua ya bipaha mbu wa shawira special shawira uli mwodo mbuwe wa shawira mbu uli mwodo mbuwe ngo hehehe wandu wapoko inapu wambwe wa shawira uli mwodo mbuwe ya mali ya hingu wa hange ngu ya li masha moro ya nga ipitu kepo kalpa nabo kalpa na wopi ya hengari mburi li po kalpa nabo penduke

0: horichatana nojo janga hino munju hena kufula na wamurwa hapavi iya atina chatana mifula na wato iya ndo chawira ngwi special chawira rimodo mbudemba ndo chawira pura penduka nawa
1: ndwa haukambe inondoli jakano o veni vejoro oria virindi oria kandao oro vidire kodonjiwo mundo hao gambe dino ndi hero lija tano na ojiko kwa majiri ombe norubio ya kituwa ya kwa polisi ojihuro matu utire po marambe yetu nge hino kuungula mozo njira ndapa tuwa no maumba o mozo njira chipe na ngara potwa mumuga andi nombu o matu utire kondoro pa ya o jitu jitana uja o eastern suburb po CBD po no city south ha mamarambe nge heno kuungula mbo mula rimbuyo Dr. Kenneth Kaunda moha kaini norope Mugabe ngo mae papa iza ulivi maserandu ya ungele marambe toho ngara kutuwa munda mbo zonto pambo ya nuno chipe no muingi wetu na wangu waka piti la perambe rimwe mbo popo marambe jivambo ga heno kuungula alika naputu ningira ulivi ya tutoneno kakwede kene nukutuwa mwa marapote wetu umuka ya ya mwola rimbu venelista mwa hakaine no John Mainreta ngono hamae papa idha maserandu wina o zonjirande hino kungula mundambu o wondoropa o mwola rimbu yo aviation router mwa no awas router mbo ke hiyo uguli ke hiyo maunguliro ya alikana wa inge vetu inge no inge zeropo nambo ya chikula iko zonjiranda patu wangu natoli mundambu o wondoropa po chihuro ko uchiro njiranda bakwambo okarupa mbogo komando mende mufayombo kwa gandemi ya mbena ya chimo endero saike lanyo njirimbo mdambo uyu na mambo no tume hitimo Maxwell Street amba ya charo ponda veto sea miroro no mandu meno hui na mbo nambo papapa mbobo upeno ndo panjungu mbo ya karo karupa mbogo kwa wasa utajimage hitimo no mandu mende mufayombo kwa hui na mbo mbaga patu wangu mondoro pa mondiviti vimba mo independence ujonjo casino street njitura pota minda vye wale uja apatu wapu na mpeno maungu lirombo peno ngando nene njitu wapu na mpeno ya manuka ya kwa chitua iko pianesi paka nguina kwa extension wana ujo mula rimbo per kansona chima uhitimo mo western bypass alika nambu tujua toho batule upa na mpeno ujonjira po nambu ya patu nye uliti ya chitua yako matu kutoka na mbano kutoka kwetu hii o mkwa na ngombe omba ya totina o chitenda o wa nation o havana o lo hambo za kwa ima o astelana ya na kwa hitu ya kwa hitu mo chumisena o lo chumisena o ya mo o ujolo katutura mbano loko mastala no ya o marambe ke hino kungura mbo mumura limbu yo tukuwe kwa sepa chima ya hagane no Moses Garwe pa opo VTC mbena marambe kwa maepa peido maserandu o Dortmunda chima ya hagane no has distrika opo mba po kudujo pa hagana seve sambo pupero ndrombe sindo ugienda kwa lo state kwa lo no tuvera inga maepa peido maserandu ngo opeta eni asa mai haga ene no here for tabu mbo sem ni ma mena yima tondo gienda po osebe za njia tu domo de Kristo rukuru ya ngo wina mai papa ida maserandu opeta ini na nyemba rukwao opeta ini na nyemba yima tukamuna njo mura limbumba ali omonde Kristo rukuru ali kana tu gari chwa na jetu chujihoro ngora ya inara chenja achenja ko opeta ini na nyemba ya baje opeta ini na nyemba yima haga ene no Norris Bergera okujomba po matu iti po industrial pa kanyi kuchola frenza no ya opombo ya luo peta ini asa no wina oka rupambo kwa mage hitimo mage hitimo mbi wana mage hiyo zonto pamba jimo yiko nate samba ya ngono hamae papa iza maserandu
0: kondiwo tegua shawira paka edaka kwa zaba 3 yards hapo ya kwepa jidine wae Tuasha wila mwa nuhuri mwa mbudhiru mangahi nongo ya heza uliri. Kudhu ujinene mwa nuhuaka ambako. Edipi kwa waka ambako wa mbongo uruwa nonu. Ya. Pino bupe edhe mwa unja mwa shodho njina. Kuchi ila ngore ya. Kula ambia nukiru kwa mwanda makati ya fama nanu. Tuli mwa mbudhiru mangahi nongo ya heza uliri.

0: Agweb, tukacha wile mkiru kwa hili katika murungu?
1: Ya, ufune na uheba lukua mtu wa hau kambe. Kwaji do njirandapa, tuambo kuja njirandapa tu muna mbo waka tuturo. O wini mandikizara Mandela. No Moses Garuwe pa. Mande haka inembo. No Berex Brita. Ya, kwa nambari gana wa henge wetu matu ningiro kuhingano ngengeze. Rondi o njiranjo kwa nambo yudike hiro maunguliro. Ya rojo machiti strita. No Kingsley Mbena. Njiranjo ya patu anjo pedike hiyo maunguri owi na jimatu ipo hawa na fowu imbo. Ya katia rapoti wa maumba mungira wa mwoga anjino mbu. Ya mundu hao kabijime tupuka wakatitiko kapuke yuwa. Matu tara ko kuchinacho wa warendo faresta. Katika matu ningireko kwa inge wetu o matemba. Kuchachuno katike takuwa pewa. Katika natu ningira kuchachuno katike takuwa kuwa pewa. Aiga na sutoka tiketa ke ngo tulike kujanga ino meka futa mu mwele olive chua tulike obe ukademba chua kademba kana ngo apuke kata na ugira mogujavi o arendo faresta o uja chua hakaene na wapolisi uchi uropo na wapo no tere viganji ona mpola ona mpo chua lesens dio uchi itale wa nuchi abu puika na puteta kujachiri wapero katiketa mu mwele olive nuko sutire wapero maiwa kienda kwa hofa nuko ide. Ya, ucha kwa nangu chidi ika sana chino wa manyungu nao. Ya, po kushina kwa nacha. Opuika tano gira muare ndo faresta. Kwa nambo polisi hiku tola uli vya hiku kwa po polisi hiku pezu. Ya, ucha. Kwa nambo usokuto obo kwa nambo kienda kwa hofa kuka. Kukara po kukeri chuki. Sapo kukeri. Kuka ungira kuchongwa juu hasu chilo katiketa kei moruweze. Pongwa juu here kokota. Ya ndazu chiri muna mumunu kucha mehe mongaro mua pewa poka mpolisi mwige kuperoka tiketanga na wa upupiro mayo wa kie ndako hosa uye ndengo uka hanja ule kucha aye ya mime munu kucha inonjo kuhie aye na aye na aye na aye ya alikana ulizi opewa katiketa upuo trape hii po tuli kucha neka suto mwile uliwe po inungu sutako ya jina hojika jita jina imojo mburunyo kai kwa wala na kati. Ugawali wao mduli zipo nambo puyo lesensi ya ichia skirinwa. Na hiyo alisa ujono utiketa utano. Utiketa kake herume kena mabie bali. Kwa napo mwese imarembe chimanga. Omundo chuka mtorongo mori ngandoe wale roho bandi wa nduwa sekutoro wako hofu. Chiji hero jino chua uli. Darika na umatu nigireko chua na chetu. Kwa kucha. Dika ne chua munu kucha wa. Uwapeo katike tanga nuko na hange. Tuende kwa hofa uli utu. Unomayo wangu wa ngupe wangu. Unomayo wa kufuta ngupe wa. Unomayo wa hofa ngupe wa. Uiko hofa, ukapura temu, ukiria yambo pura temu. Po vino anubo hofa za magistrata, zirente kwa ya uja nambano katike take matu tulike, po matu ngitiwi, matu anjena ambo mo hofa mbono, anjia piti mo makiwa wa polisi.

0: ya alika na ujiringa tufaide zina haturo kulemba wakana kasemi na mundu wa hauka mbijema doa ujoro okowe ruwezele kupepera ni uvozera chine ne kupepera noho kupepera hidi zo nyingi ya wandu noru no wandu wandu betumbeka onja pehi utuku jiro zoili ndo zomeko mnene jiri jero jino chiwa Semoga anda pelajari karena apa kok karena ni kumpul nampu mubu bandam jadi kamu balandar dia modal paper form modal perlu jauh reflektor, perlu jauh hingga matem bagi kumune ujian nongko mundu kumak anda pelih, mana jitu anda pelih, walau ribu ribu orang dari seluruh ini mundu kumunje jadi nongko kumuna uli ujian penam bandar lima pegang anda mundu, oka na uli di kumak ya uli kumak ya muni nene kudawa kule ujian nongko mundu kumak anda kui, hari karena uli jitu nigeran matu nigeran nongko batu lewetu ujibulah angkor, iya, mundu hau gambe. Ombali upu ubali wetu kutwatara ndino ndi ozo nomara yetu zo polisi ochivuro ndoka kurune tundu ouli dio hambo umo imwe onda tu ouli dio ombali onda tu ouli dio ombali ponjo sms laena ozo ine ine ya anjeto hagane no polisi ochivuro okanake kumwa ngoku baterwa anjema hidi zo haka hana ouli di ogwe pa mundu wa haugambe kwejua na jojuro ongora
1: ogwe pa jidene ogwe pa jidene na kwa mutia mkwa special Kawira, mungkin boleh umpai. Mereka mu bandua betul mengisi pilo, aku untuk hanya pilo. Bandar, dah kawira dene, rumah tu hiposa. Rumah tu hiposa, mahu cuba puye. Rumah kawira, rumah tu mesti nene uridi. Bandua puko ina puko. Mepen tu orang unas seorang je tu lipa mui kaden langgo. Vika pita kosi pati tuan nekasu kuwa, poyal kuma mau ingun bianga. Wade wa omukwenda taporumwe. Kuhye pambwayo. Wandiki, kawete ni maso onjilata lako machete. Onjilata lako machete. Iya. Kaivi shikura me maso wapenduka. Kaivi shikura me mba hanje. O kaivi. Naku juhadi nonde njelero. Kaivi nguwa shikura me. Iya. O kaivi. O kaibi ingwa shikura me. E kaibi likirua. Shukwa shinene mkakara rango. Elorora li oro ngero yanje. Benare kambatuku. Nambamana karuwa ihe. Odengido shianga paramaeluku batuko kambatuku. Monjuo yomuka endu wa kongwe. Iya. Monjuo yomuka endu wa kongwe. Ya se ingi kidu mamacho wapenduka. Sika ya papambaye. Iya. Me pendura othereka de yanje ulivange la shonga no unashe wanje mbwi mbishita. Angane idango nono shonga. Upendure ina kurangera keike ikabetuna. Yadu kukuveri shonga mwishima nangombe shapukiro. Mshima nangu. Himu tamano wapiti mkahuru kaka kasmita. Himu tawapiti wa inu. Himu tawapiti wa inu mkahuru kaka. Ya. Iwone jitimitha masha uzonjira zatara koko makwara shavi toto. Moro wapenduka.
2: Wapenduka mwitane.
1: Wapenduka na waa.
2: Tata
1: denuka
2: mukakara kambepera ke sivire na wakati tipo na kawauri okawauri. Ependura inyangu, jo wakura marika na mumu panda noferi kadempo. Ependura tate wa shomungu indi tate wa shimba inyangu waka. Ependuka rika na upenduro vanashe. Ependura erumbira njembo riunjwa, sabo ntendu disiro mufamaniwe, Katrina ripunda, tanda ripunda, kakuririmba, ya kaho ripunda. Opo mwa pendura iwa masha ngu, rika nemo kakarara.
1: Oguepa.
2: Nomangu anje ni kama maizi yoko shikere, ni kama mdu watato shipapi chichimuni kila kukureko shikere, kanduro buka mfena, nulika penduka, ni kama mangu anje. Kuhepa mwitane.
1: Kuhepa chinene nao, ya. Boru wapenduka.
3: Kwa penduka.

0: 现在我正在上班。
1: 在温州干啥玩？
0: 哎，那天晚上出去喝完酒了，我就主动的说，就温州的单位那中午去接他。俺们这边正在上班，喜欢这么干的。我在公路上啊，把家里当过的这些都搞出来。我这边的人现在没弄开，当兵的东西。温州上二十来人都干啥子活了？没有什么钱，我搞餐厅呢。俺们温州那破咖啡呀，咖啡人不？俺说是呀，俺们这里配合过来，人家那么便宜的，我们这边公办可不便宜，人家贵的。俺们说破嘛，人不管啥，我家里干啥子，没什么钱。
1: 啊，贵吧？
0: 啊，贵是不稀罕不？
1: 嗯哼。
0: 啊。
1: Me pendura abehe mbaye uka, omu huka, omu wambui, na abehe mbenji, po yaduku, kwa wao Evald Ilvara Kahambundu. Yopu waka uvinu, yopa waka uvi. Me pendura mbisho pa upi, no viuru yo vahonge, no vahonge, no vatarere, no miramba, no vashangere po, no mitandavyo mbongo, yorua no, va pendura iyo mutarere, omukuru, Ombongo yorua no klau muruko wakamatuka klau muruko wakamatuka ya oge mahero isi wape ya oh mwonge kamatuko masha wape nduko nduko na washi dino njira zata na koshi pawe dino mwonge kamatuko maiko shi pawe ngo ya hinanjo ngu washa mburo masha vimimi nike Ondunda longonda, pimu pendura uriri, mwa pendurua nao. Ondunda longonda, mwa pendurua nao, kuhina njongwa wa shamburu. Mworo, wapenduka?
2: Mworo. Wapenduka nao mwingona.
1: Penduka nao, haa?
2: Mbaru tenga tenga ambia rurandangi na ujibiro kwe wa mkuru wa kupanda. Kupendura nami nao we specialist ngashitanga kucha mukuru wetu mitu yamisa mukuru wetu afora tena tena pendura hira vitoto yahwa mukuru ngari huumi ngahuumi pendura ejira karibeva yahwa mukuru ngari ngari yahwa mukuru kombanda no kesh bana nime yako pendura momento mukoyuva hiyo bana sio vengi wa kouti no bana wa kouti bana kwewa papa wa farama mbato kufako kena meja tatende walta kashimune maupu kosa chashi vingwe enero wa chiti toromburo o mirongo muvyo kombando shuguru chimeja sisi na mbura mbura mbura papa kena kubuva cha papa alika nodo mburo dondo dombo doko murungu kushi erero anje tuimo viunguro yu ya puke mwana mkuru nge muwe zerepo omberu kiro uriko rutunda komunyo nuno heromo kwa tulokana cheganjo kavandu onguri mboe mboe korupanda Mwenye mboe mboe korupanda, mwana mkuru mkikusha riparele, ngaropole da yuhe mbiudera, oviwa mkombanda, mkombanda yuhe na mwema kewe. Ya, shima mwe penduro mbongo yanje yuwa paramneche na ilimjeja, keheo founder mbisha pashimune, keheo muna nungo mkongore wa kongorele, mama Maria wa unjua korupanda. Pendura kike kia vetuna, meri chonga chongile, rata muruko, inyango ya mwoka wadhama. Opono kwa shivino wana kwa shivya vewa penduro. Po ya dhuku ina kurangira mwendela na kacho.
1: Okwe ba jinene?
2: Okwe pa mwingona.
1: Okwe ba jinene, iya. Mako omukandi ura taka. Tako ngamba kawia anda. Omukandi ura taka. Ya kataka inja kwa turemba. Orisha tatunu. Omukandi kundi ya kawia anda. Uyu kaenda kwa murungu. Mbuni mwajitene. Tuende embo puye embo mu. Mwakae pamwe. Mependura obanduwa njemba. Weliuka ngetume mama wanje kabe wana tembo. Tate wanje Johannes Kuruo. Oyu wanambi Kuruo. Kariere. Mwa penduru wa iko kaho nguva uva. Kako? Iko kaho nguva uva wa Havana. Iko kaho nguva uva wa Havana. Warotwa kena ihe. Wapenduka ruku rarika na bili meta mbaramba ngu. Otwa kena hiyo wapenduka uri meta mbaramba ngu. Ya. Otwa kena hiyo orata ngu ndiyo mkani waka ina kwa murungu. Ya katako.

0: Puya hengari no puya kotoka moro tapenduka na wa wakala pana puya hengari dagi kunao kalpana wo kalpana wo na masirunga wapenduka na wa shinene mashana hii ya masirunga wapenduka na wa rubapo akandiri girira eh mwashi walise lisalote ya mependra o mwashe wo mukalona kwenjieta oliselote eriko mbakandiri kirira othonda haorwe mesha penduka oyadhukuru wapo kandiri kirira wano biliko kanjode wano biliko kanjode jipendurira makima Dicilo, a ver si indiré en que den va, catena cameta, na moyao, moyao, moyao andara, penduque, no hice, mona, catangue, cuya maya mi fiwa, ya buco en Ambros. Nguvei Guaico Ambros Nguvei Guaico Yame pendura ave embesu avexa uno maza musutua okudamo korihas chai undu Mari lovisha kuva masha wa penduka wandu ave mabe iko chikaoko bilimo njiro kiendango kushipawe Iya, mai lo bisa kubo ondangere nu. Ondangere. Gege kashangwa omupe. Osipa we mumbu ari kana uri. Mitiri unyuwa bisa kuba. Mitiri unyuwa bisa kuba penduka. Penduka mitiri bisa kuba. Iya, odnyer kamu fedu. Gua kamu fedu mumbu ari kana. Iyi baranga manakal panambu kamu fedu. Kalpana wo gama wo waka mpredu moro wapenduka
1: napenduka napenduro de mwingo na iwa shirage ya kombanda yoye
0: alikana mpenduko mkwenda tambiriko wambade
1: mbani mpenduko mkwenda tawe matebe ya hango mwachi waje Nina bano kurame hamuru suru vene miango kuzemburuko mwingo na waje musuzerwa O Kristo zine waka hima omuyendomu kwetu Ouji wa mukaji wenene ongombe ya opo nabu ya kutirwa kumutimo kanjira kovi ombondi ya na mukaji keke tohona yodhondu Ingu waka ngosi kwa hiva ya kaengu mkuzi ngutu waka turura pamo macho yomkindu wako ngombe ya kawano ndo jipanga Indi shadhake hiro vando ishi jea mongombe ya kaberipa E kuhano shira moshira Omu yendo mkwetu. O Kristo sine kukaenda wakasi mambo povita mkazi rupeto. Gamini kwe, odombura odondo doko mulungu nga kaende na dombo ukuru kerika nambu mama moku yenda apuru kanga uyande. Oku hepa mwingo ne yuvoro ndolika na ukarana.
0: Oku hepa jinene?
1: Ya lukuingu wadore sewate ndatu no wafano ndatu.
0: Kuhepa ye unengui? Hehehe.
1: Umutu ahonje rango kakoto hino utrawa tukwa kumbando njiwo.
0: Mhmm. Binangaso de la carico, yo no cuna oro y lugar.
1: Binangaso mi lugar.
0: Binangaso de la carico, yo no cuna oro y lugar. Yo no cuna oro y lugar. Yo no cuna oro y lugar. Yo no cuna
1: oro y
0: lugar. Yo no
1: cuna
0: oro y lugar. Yo
1: no cuna oro y lugar. Yo no cuna
0: oro y lugar. Yo no cuna oro
1: y lugar.
0: Kwepa mbaya tunakasa mune nguza la kari kuri hili ulezo hati mbari inu Nunga hitu honza kari ya tatu rukua Mependura wa banduwa njemo mbaya o Charles Awane Kashipotu Omaka ya Selvia Kashimune Hangane Kahayo Yaduku Nikola Kashipotu Merakarombi Nikola Kashipotu Merakarombi Mependura wa wanashe wa shukuu merika na penduke tukaende wanashe wanga vete ne. Ya, kuchombu haa mwona nu. Mwona nguwa wanga vete ne mutindi. Ya, si mwona hengwe kashongoro.

0: iya na vandu vae nao moro mependrwa vandu vanje mba weyuka ngetu menga medu na wonga kokaho vandu vakanga ndi mashavi iya makwa penduka na wa wenji ngwa kanga ndi onyira tala ko sipawe ndo sipawe shi masika teke tamu chilivi sipawe wo moro wapenduka wapenduka
1: Wapenduka
0: mukwenda ta
1: Esore
0: ii
1: ayo mundu wange yango ro mukwenda tongwetu bashore
0: kugura uri ayo
1: ya ambao mundu mesi be pedula wandu pojira ngo cha kombomi yosalo na cha pogiro Wesi angala penduka be arikana na ku areka ko mano we ngire ne kuta kupenduka ngo mbe tiye uri Pendulo wandu pokal pana cha pogiro pendulo wandu pokoyi mbulisha cha pogiro Oba ngulo hapo na ami mulikuwa ruzuri kepo kwenye gama wa nyanda Naku kwa kwa mano wengi, obi se kupendula bende uri Na inde pukiru alia lika anu muna pama utalara wa talara Ya pendulo mula nguwa mbaisha, kwa sara mula ndu mbaisha kwa sara rambo Awafatela muli sendo sere kawe Pige muli te Posa Mokalpa nambo No shiwa na kiaka nya Muli se mokalpa na Ya, opo ya lumi ngu mkwa ngu mkwa ngu mkwa
0: Okay, bye. Okay. Me pendula tate Germanes kauraire tate wonganda chinyama kauyende omo uno njara no sereka de mobihitwa makache masupi masuko chivi mushibelo okayele mombae. Kana me pendula orata ufoti chihenuna penduka urukondwa upendukire po rata je na penduka urukondwa upendukire po poya duku kayele ko he pambwae rata je na penduka urukondwa upendukire po